Mr. Danny Harris, lead guitarist to the Raiders Dance Band, may his soul rest in peace. 0833032794 is the number in the studio. Oom Brot is hier, hy sê, middag Extreme Familie. Die auntie is hier, sê luister en kyk my met die smile. Sy sê, hoekom sê ek nie die auntie luister daily? Ek moet haar nie opsoek nie. Nou kyk auntie Ingrid, kom laat ons nou net feite hier so uitlee op die tafel. Hy sê nooit auntie Ingrid is daar. Is net hy die hele tyd. Hy is op straat, hy is in die huis, hy kook, hy braai, hy doen alles. Lyk niemand anders bestaan in die huis. Hy noem nooit auntie Ingrid sy naam. Ek moet bly vra, waar is die auntie? Auntie Ingrid het self nou gehoor. Ek sê, is jare laas wat ons van auntie Ingrid gehoor. Van Brood sê niks van die auntie nie. Hy sê, as ek alleen nie so, is altyd ek alleen. So, praat asseblief met die man, kan ons net hierdie probleem oplos. Once and for all, auntie Ingrid. En soos hulle sê, violence is not the answer to everything. Only some things. Gebruik het nou. This is the opportunity. Gebruik het nou. Stacey's in the house as well. She says, message for Extreme. Please play You, the remix by Jazzy D. Ventalapa, duet by Mano and K.S. Chitra. We're In This Together by Simply Red. I Love You Always by Donna Lewis. Stacey, I have a question for Stacey, but I'll send it to her privately. Bishop say, Nan DJ and before Extreme, Oom Brot, Kofofil Anderson crew. Spiel for us, Mama Told Me, Three Dog Night, Daniel van Elton John, and Somebody to Love, Queen, Asseblief en Dankie. Bishop, Bishop. Okay, Bishop, ons maak so vir u. Ons gaan voort nog met 'n bietjie dansmusiek en dan sal ons weer terugkom na al die slow jams wat mense vir op Saterdag aan. Bly net daar waar jy is. 083-303-2794 is die nommer in die ateljee. Sin, nou sê Oom Brot, is Extreme hard Brot. Nee, ons haat niemand nie. This is a show where all the lovers gather. There is no hatred, there's no violence. Only on the exception will we exercise that right to apply skoene of a rots of twee. Miskien die broom, die broom, miskien die besem se handle.